0: انك الليث الذي استنفى الله لمن جاء منك
1: motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xam na né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé nga ci lool di nga ñëw té néw katam fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu wala sa katam dem ba la nga mënon mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day no wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem tamba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo taxaju garab yi ki nga xamné seuyum du yag bu jëlé garab yi sey bi day yag ki nga xamné awram degeeratu bu jëlé garab yi awra bi day degeerat comme nam melone ki nga xamné nak dafa febar motax may wax ni febar taxuñu may wax ki nga xamné da nga yitté wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku mo taxaju garab gi su fekke da nga télé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju leundum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la cey wax sama jëm ji man mi defal garab yi man Seigne Modou Faye Bayfal may wax ak yeen dekk Touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sama wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wëro wala nga faju ñaar fukki at wëro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sumbuf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isé bo isé wé ba bëssit gisu résultat bo xéé bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nekk man nga ko naan juroom benn fan gon nak mayna la nga naan ci benn yoon bo gisu résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat musuma yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suubega la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga ci étape bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04